0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Slottskirken Akershus.
2: Hva er det du sa for noe?
1: Slottskirken på Akershus festning.
2: Ok, hei hei.
1: Du står jo oppført her, du, til en vielse
2: 23. mai, 23. håper jeg.
1: Lørdag 23. mai.
2: Ja.
1: Håper du, sier du ja med rette.
2: Ja.
1: Ja, du er jo informert om den middelalderfestivalen.
2: Ja, ikke 23. mai, nei.
1: Den begynner jo først den 30.
2: Ja.
1: Det har jo hopet seg opp noen bryllup, og så blir det noen forskyvelser der.
2: Ja vel.
1: Slik vi ser det, så ser det som eneste alternativet er at vi må kjøre to vielser parallelt der.
2: Ok.
1: Samtidig som deres vielse, så vil det være en til, altså.
2: Altså, jeg ikke interessert til å gifte meg sammen med et annet ektepar.
1: Ja, hvorfor ikke det?
2: Nei, for det ønsker jeg å gjøre med min og min sambors familie, da.
1: Ja, ja. Du gifter deg jo ikke med dette andre paret.
2: Nei, altså, de er ikke til stede samtidig som oss.
1: Jo, de er til stede, men du gifter deg jo med din tilkommende.
2: Ja, så, men det er ikke...
1: Og det som er litt spennende med det andre bryllupet er at det er et naturistbryllup.
2: Nei, det må være en spøk.
1: Nei, altså vi har i møte kommet et ønske derfra om at alle skal stille da i Adam og Evas drakt, så å si.
2: Ja, da får dere eventuelt... Da er jeg ikke interessert i å gifte meg på den datoen, så får dere eventuelt ta... kostnaden for det koster å
1: det kommer ikke.
2: Flytte resten.
1: Nei, men er du ikke glad for at det er mennesker rundt deg som er akkurat slik som Gud skapte oss?
2: Altså, nei, jeg synes det er ikke det, altså.
1: Det vi ser for oss at vi kan gjøre er at vi deler av midtgangen i kirkeskipet med et forheng. Dette har vi gjort før.
2: Nei, for faen.
1: Altså, vi har gjort dette med helt... Ja, ikke sant? Du har jo midtgangen, og så er det jo benker på hver side.
2: Ja, men du kan jo ikke være et forheng i midten. Hallo.
1: Hvis du ønsker at det holdes adskilt.
2: Ja, men jeg synes det høres helt merkelig ut.
1: Vi må jo bare finne løsninger her, ikke sant? Så vi hjelper dere å tenke.
2: Ja, greit. Jeg sender en mail, ja.
1: Det var et spørsmål her også, nemlig for P4 ønsker å sende den vielsen på lufta. For det er såpass spesielt da med naturistbryllup at...
2: Ja, dette er jo bare tull.
1: Tull?
2: Det må jo være en spøk.
1: Vil du ha...
2: Nå er det noen flere som skal være med, kanskje?
1: Det kan jo hende at samboeren din også kanskje ville at P4 skulle ha det litt gøy med deg.
2: Han synes ikke det var gøy, ja.
1: Han sier at hvis det er noe som ville stresset deg, så er det om det skjedde noe kludder med det bryllupet.
2: Ja, for det har vært litt kluss tidligere med den her vikingfestivalen.
1: Vil du fortsatt gifte deg med ham, eller?
2: Ja, vi får se. Ja. Den morgengaven øker i pris, kanskje, muligens.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Elenett?
2: Hallo, det fra Skoda Norge her.
1: Ja, hei.
2: Det har jo dessverre vært litt utfordringer med den bilen din, ser jeg her.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det jo litt pinlig for oss dette her, men nå, det en ting til da, som vi må ta opp med deg.
1: Ok.
2: Ja, vi har fått noe påpakk fordi det viser seg å være noe hormonforstyrrende stoffer i setetrekkene på akkurat den bilmodellen.
1: Ja vel?
2: Det kan vi smitte over i kroppen på folk som sitter i de setene da.
1: Ja?
2: Ja.
1: Og det den jetin jeg har?
2: Det den jetin der, ja.
1: Ok.
2: Og så det mattilsynet da som har vært inne her som har et sånt overordnet ansvar når det gjelder hormonforstyrrende stoffer. Og det en sjekkliste som vi må ta med våre kunder.
1: Ja.
2: Behåring for eksempel da, på lår og rump og sånt. Ja, det vanskelig å spørre om du har ikke fått noen mørke hår på lår og rump.
1: Nei, absolutt ikke. Det kan jeg ikke si at jeg har merket noe til. Jeg synes det høres litt merkelig ut egentlig, ja. For å være helt ærlig.
2: Ja, men det jo godt da hvis du ikke har merket noe tidlig. Ja. Og stemmen din, har du merket om du har blitt noe grovere i målet?
1: Nei.
2: Men har du merket om du har blitt noe mer aggressiv eller i trafikken? Eller...
1: Nei.
2: Nei, jeg bare sitter og krysser av, for det sånn skjema her, skjønner du, som de har sendt oss da. Så,
1: ja.
2: Det bare kjempeflaut. Jeg sitter jo egentlig og selger biler, og nå må jeg sitte her og spørre folk om de har fått mørke hår på låret, liksom.
1: Ja, ja.
2: Men har du vært i noen andre situasjoner hvor du synes at du har virket hormonforstyrret?
1: Nei, absolutt ikke.
2: Nei, det...
1: Altså, jeg 30 og har to unger, så hormonforstyrret er vel uansett, men
2: ja, det godt
1: altså, jeg har
2: liksom
1: ikke hatt noe...
2: Barna dine har ikke fått noe skjeggvekst eller kommet tidlig stemmeskift, eller noe?
1: Nei.
2: Nei. Så da krysser jeg ikke noe mer hår, ikke grovere røst. I prinsippet så skal jo vi erstatte de setetrekkene, men det blir jo litt pågang her.
1: Ja, ja.
2: Kunne det vært greit for deg å sy? Er du god til å sy?
1: Nei, det jeg ikke.
2: For vi kan gi deg fradrag hvis du syr de trekkene selv, da.
1: Nei, det kommer ikke til å skje.
2: Ikke...
1: Jeg må bare spørre, ringer du seriøst fra Skoda, eller ringer du fra noen sånne her radiogreier? For nå blir det på mannen min at du meldte meg på et eller annet.
2: Nei, jeg ringer jo fra Skoda, som sagt, her.
1: Men du minner meg veldig om han som på radio, jeg må si det.
2: Ja, det hyggelig det da. Jeg har fått høre av og til. Jeg har litt sånn radiostemme, da, men det ikke...
1: Hun på P4, eller hva det for
2: noe? Ja, hva tenker du på da?
1: Åh, jeg stod helt stille.
2: Er det fem på du tenker på?
1: Ja.
2: Da tenker du automatisk at det mannen din som har sendt inn en ja, liten melding her?
1: Ja, det det.
2: Ok, da.
1: Du blir så
2: jævla dårlig. Hva sier du da? Du har lurt deg av trøbbel med den bilen.
1: Han skal få igjen så jævlig.
2: Og skal han det? Ja, men det kan vi hjelpe deg med. Du får ha en fin dag, ja, du.
1: Ja, takk.
2: Kjør pent.
1: Ja, ha det.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, da det noen som skal lures, og hvem har du fått hjelp av I dag?
2: Det Magnus som har tipset oss I dag om mormor som lettere irritert over en oppvaskmaskin som ganske ny, men ikke virker, og så har den skulle blitt reparert, men så mangler det noen deler hver gang noen skal komme og fikse det. Men nå har vi nok en løsning.
1: Ok.
3: Ja, hallo?
4: Anne Hilde?
3: Ja?
4: Hei, det Thorvald fra Elesco.
3: Ja, hei.
4: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
3: Nei, det må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen I to, og vi seks voksne.
4: Ja.
3: Det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
4: Vi finner en løsning på det.
3: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskinen.
4: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
3: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
4: Skjønner.
3: Og det kommer på
4: Du får jo skjære igjennom, for hva renner ut den, eller hvordan funker
3: det
4: nå?
3: Nei, jeg renner ikke på igjen.
4: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den I det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
3: Karmodus?
4: Ja.
3: Hva betyr det?
4: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
3: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
4: Du har jo masse folk der, sier du.
3: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
4: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
3: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
4: Ja.
3: Ja, men jeg sa bare sånn, skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
4: Jo.
3: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
4: Det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
3: Ja.
4: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare opp I... Og da står den I karmodus.
3: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
4: Det holder, altså, jo. Nei, du,
3: jeg klarer ikke det her.
4: Nei, ikke jeg
3: heller. Men
4: hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp I når oppvasken, du må stable det litt fornuftig. Da får du jo et svært kar, og så...
3: Nei.
4: Da får du vaska.
3: Dette aksepterer ikke. Jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til deg.
4: Skjønner.
3: Ja, men du ikke vær en etterplapra. Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
4: Nei,
3: det aksepterer jeg ikke.
4: Jeg har garantien.
3: Men du får pinene løse det på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra.
4: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
3: Hver gang vi skal vaske opp her?
4: Nei, jeg instruerer dere, for det som greia, det blir effektivt. Du heller av bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar I stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det effektivt.
3: Jeg tror aldri du har vært I nærheten av et kjøkken. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her...
4: Det funker fint.
3: Det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke et helvetes dyr.
4: Jeg skjønner. Men du sier du har folk rundt deg der.
3: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
4: Men han der Magnus.
3: Magnus?
4: Han der, eller?
3: Ja.
4: Ja, det ja. Han ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor irritert over oppvaskmaskinen?
3: Nei!

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Vi skal nå til, det er i hvert fall sesongens mest tipsede sak.
1: Det er den nok.
0: Den er nok veldig høyt der oppe på tipsede saker, rett og slett gjennom historien.
1: Ja.
0: Og det er saken om at en herre har fått en granat som har satt seg fast i rumpa.
1: Mm.
0: Og når han kom på sykehuset, så måtte de tilkalle bombegruppa.
1: Ja, vi snakker da om en ekte granat.
0: Ja da,
1: ja.
0: En ekte granat.
1: Hvor skal vi? Vi skal ikke til Norge.
0: Nei, vi skal til England. Ja. Og NHS, som er deres nasjonale helsesystem, kan melde om at det har blitt et kjempeproblem at briter putter fremmedlegemer i anus.
1: Og så blir de der.
0: Og får de ikke ut igjen.
1: Ja.
0: Og de har regnet på det. Dette koster de millioner av kroner. Ja. Så de er nå ute for å si fra til briter, kan dere slutte å stappe ting som ikke skal være der opp i anus?
1: Ja.
0: Og det finner ikke briter seg i.
1: Nei, dette høres ut som noe koronaen har fremmet også. Det er klart det blir mye dødt i.
0: Ja, det...
1: Og du er jo hypp på å eksperimentere litt både på den ene og andre måten, og til slutt så tar det ene det andre, og så granat har jo en fasong.
0: Ja da, en artillerigranat fra 2. verdenskrig. Han var samler, denne mannen. Den er 17 centimeter lang og 6 centimeter i diameter.
1: Åja, så er rett og slett ikke... Det er ikke... Jeg trodde nesten vi var på en sånn som sitter på undersiden av fly og sånn, en slags torpedo.
0: Nei, det hadde vært mye atle.
1: Det er enig.
0: Ja.
1: Så dette er en liten granat, altså. Det er rett og slett en har den perfekte fasong for å skulle opp der bak.
0: Det ser jo veldig likt ut som en dildo.
1: Ja.
0: Det ser enda mer ut som granat.
1: Ja,
0: så det er ikke det at man tar feil.
1: Nei.
0: Den er fra andre verdenskrig.
1: Men den har en fasong man kan forstå at kan trenges inn, ja, på en måte.
0: Det er jo laget for penetrering.
1: Det er en intruder, ja, er det ikke det? Ja,
0: den skal jo inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Se ut som en diger patron.
1: Ja, så her var det vel ikke gjort med vilje?
0: Ifølge herren så var det ikke det. Han hadde hatt uflaks, ifølge han selv. Han sklei og falt med rumpa rett på granaten.
1: Ja, ja. Dette har jeg hørt før.
2: Ja, det er uflaks.
1: Det er folk som har vært så uheldige at de faller. For det første at du går rundt naken i den egen ledighet, og dette ned på granaten.
0: Det er uflaks.
1: Det er uflaks.
0: Det er
1: uflaks. Så er det kanskje heldig uvel at den i hvert fall treffer akkurat der det er mulig at du ikke dør av den, på en måte.
0: Ja. Men jeg må jo si, jeg sender en tanke til denne herren der han akkurat da, ifølge han, har falt ned og fått seg en granat opp der bak.
1: Ja.
0: Og innser at jeg må ringe sykehuset.
1: Ja, jeg får den ikke ut igjen.
0: Du har prøvd.
1: Ja,
0: du prøver.
1: Ja, det tror jeg. Du prøver lenge selv å få det til. Ja.
0: Og du ringer til og med kanskje noen før du drar til sykehuset.
1: Jeg vil tro det.
0: Før det her går ikke.
1: Nei, jeg vil tro det. Men, det er ikke en sånn, for jeg ser liksom for meg en granat, jeg ser for meg at den har sånne vinger bak.
0: Nei.
1: Det har den vel heller ikke, da, for da hadde det vært mye lettere å nappe den ut.
0: Ja, nei.
1: Her er det rett og slett svopp, altså, så forsvant hele granaten. Ja,
0: nei, den sitter fast, og ikke nok med det, at når han ankommer da...
1: Det er ikke nok med det?
0: Nei,
1: for det er det nok med, synes jeg.
0: Nei, for når han ankommer sykehuset, så må jo de ringe bombegruppa.
1: Ja.
0: Dette er vanlig prosedyre.
1: Ja.
0: Den kan jo være aktiv.
1: Ja.
0: Folk må stikke. Hvorfor det? Er det bombe her? Ja, eller altså...
1: Man ligger
0: naken. Det er ikke
1: naken.
0: Så farlig, men det er en fyr her med en bombe i ræva, så det er vi nødt til å finne ut om den kan gå av.
1: Man ligger naken på magen, og så kommer det en sånn liten robot bort og skal plukke på den.
0: Med film. Det betyr at det finnes film av det.
1: Ja, det betyr at det finnes film av det. Den filmen vil vi se.
0: Ja,
1: det kan hende dørstokkmila til kino ikke er så voldsom lenger heller hvis den kommer på kino.
0: De fikk tatt den ut, den var heldigvis ikke eksplosiv, men de sier at folk som putter ting opp i rumpa i England tar opp nesten 350 sengeplasser i året.
1: Fy faen. Vel bor det en del folk i Storbritannia, men det er i overkant, ass.
0: Nå må den vaksinen komme til England.
1: Ja, det er jo, for det er flere enn vi har innenfor covid nå.
0: Altså, dere tror dere har mye på covid. Altså, er det klart mange vi har med bombe i ræva som ligger her borte.
1: Ja, ja, det. Og nå får jo ikke de behandling umiddelbart heller, for nå tar covid-pasienten plassen deres, så nå må de ligge med den granaten i dager og uker, da, antagelig.
0: Det viser seg, ja, ifølge en studie, at forekomsten av rektale fremmedlegemer er høyere hos menn, og at den har økt i løpet av denne perioden.
1: Surprise.
0: Surprise.
1: Det var surprise.

0: Peace.
1: Du, vi skal ta en liten tur innom Kvinneguiden. Vi var der forrige uke. Vi lover, vi skal ikke være der for mye, for der har vi ingenting å gjøre.
2: Nei.
1: Og det er lett å rote seg inn i irrgangene og krikene og krokene der, for der foregår det veldig, veldig mye rart.
2: Det gjør det, vi er vel ikke i målgruppen heller. Jeg hører jo også at lederen for mannegruppa Ottar mener at det som skjer der inne, det går langt utenpå det som skjer inne hos mannegruppa Ottar. Det tror jeg nok vi kan være delvis enige i.
1: Men som en ekspert, da, Atle, som du jo er på samliv og kjærlighetsrelasjoner.
2: Oh yes!
1: Så tenker jeg at det virker ikke som om de klarer å få noen svar her, eller anonym bruker, kjønn ikke viktig.
2: Nei vel?
1: Det, jo.
2: Det er vel det.
1: Du er på Kvinneguiden, jeg tror jeg vet hvilket kjønn du er.
2: Ja.
1: Og da må du si, har hun en sak?
2: Det er ikke henne-guiden for å si det sånn.
1: Nei. Har hun en sak, Atle?
2: Vi får høre.
1: Kjæresten tar ikke kontakt.
2: Ja. Hun har en sak.
1: Ja.
2: Er hun fornøyd med det?
1: Jeg savner kjæresten min sånn. Vi har begge dratt på påskeferie. Kommer ikke til å se han igjen før i starten av mai. Har ikke sett han siden forrige tirsdag. Og har ikke hatt kontakt med han siden torsdag. Venter på at han skal ta kontakt med meg, men hittil har han ikke gjort det. Som oftest er det jeg som tar initiativ til SMS-ringe, så nå vil jeg gi han sjansen til å være først ute. Vet at dette er utrolig teit, at jeg burde snakke med han om det, men jeg hater å mase, og jeg skjønner caps lock, og ikke hvorfor han ikke bare kan sende meg en SMS. Det hadde gjort meg så glad. Erge! Ble et lite sinneinnlegg dette her. Men er det noen som forstår hvordan jeg har det, så kan jeg ta det opp på han. Hvordan kan jeg gjøre det uten å virke mye masete? Det var 19. 20. Nå er det 5 dager siden jeg snakket med han. For alt jeg vet kan han ha vært utsatt for en ulykke. Jeg vet, det er veldig usannsynlig, men det er en mulighet.
2: Hun tenker at dette er død, ja.
1: Ja.
2: Dag to. Akkurat.
1: Han har ikke vært på Face heller siden sist. Det er nesten alltid jeg som tar kontakt. Og så er det jo jeg som er svak her, da. Vil ikke kalt han svak hvis han sendte meg en SMS etter 3-4 dager. Det vil jeg heller kalt normal oppførsel. Vi er i 20-årene og har bare vært sammen i 2 måneder. Kjent hverandre i 8, altså.
2: Oi. Nei. 8 måneder.
1: Ja, det var 19. Dagen etter 20. Ok, nå begynner jeg å bli seriøst bekymret. Hørte ingenting i løpet av gårsdagen heller, så jeg sendte en melding klokka 22. Har ikke fått svar. Han er ofte litt treg på å sende meldinger, og det har skjedd før at han har glemt helt å svare. Men likevel, han har ikke vært på Facebook siden forrige uke. Tenk om noe har skjedd da! Føler ikke jeg kan gjøre noe heller. Jeg vil jo ikke virke hysterisk.
2: Dag 3. Han er død.
1: Det skal vi se. For mest sannsynlig så vil ikke virke hysterisk. Redd mann, det er du. Skal vi se, det var da 20. Da må vi scrolle oss ned til fortsatt 20.
2: Uff,
1: han har ikke svart enda.
2: Oi. Får du noe feedback på dette her, eller?
1: Ja, men det er så mye fjas.
2: Ja, det er det.
1: Nå er det 1 døgn siden jeg sendte meldingen. Han må ha sett den. Med mindre han har rotet bort mobilen. Vet nesten ikke hva jeg skal si hvis han ringer.
2: Eller er død.
1: Eller er død. Det er en som svarer, ring han med en gang. Da spør hva han driver med, hvis du er så opptatt. Da synes jeg du skal ringe han. Fortsatt 20. Jeg er redd han ikke er glad i meg mer. Og han kommer til å gjøre det slutt. Vet at det bare er selvpining å utsitte det, men jeg vil ikke høre ordene. Selv om jeg egentlig synes det er skikkelig respektløst han ikke kontakter meg, så er jeg glad i han og vil ikke miste han. Han er min første etter tanken på å bli alene igjen. Jeg vet at jeg egentlig bør si til han at han enten bør skjerpe seg eller ta mer initiativ, eller så må det bli slutt, men jeg er redd. Uff, tror jeg ringer snart.
2: Er det mer?
1: Skal vi skrulle oss ned til...
2: Vi kan skrulle oss ned.
1: Jeg ringte i sted, han svarte. Han har vært syk. Han hadde egentlig tenkt å ringe meg i går, men så var han så syk og leise, så han orket ikke. Nå satt han og så film med en kompis, men han skal ringe når den er ferdig om en times tid. Åh, så letta jeg ble.
2: Hun er letta, ja. Skulle ikke mer til at han faktisk tok telefonen.
1: Hun har trodd at han er dev. Ja. Han har ikke giddet å ta kontakt. Nei. Og nå gidder han ikke snakke med det, for han ser på film med kompis.
2: Han har jo ikke giddet å ta kontakt.
1: Altså, og hun blir letta.
2: Fantastisk. Han er ikke død i hvert fall.
1: Nei,
2: men det forholdet er nok dødt uten at vi kan få noe feedback på det. Ja, hvis du har vært sammen i 2 måneder, to måneder, da vil du jo kun ligge sammen absolutt hele tiden, og du savner damer i voldsomt, og du klarer ikke å la være å ta kontakt hvis du er riktig navla.
1: Jeg sitter og ser på Die Hard med kompisene, og jeg må ringe deg.
2: Jeg ser på Con Air akkurat nå, for fjerde gang, så det passer så dårlig. Nei, jeg sier at jeg skulle gjerne sette en oppdatert status her på hvorvidt de er sammen lenger, men det tror ikke jeg trenger det. Dette er over. Dette var over før det begynte.
1: Hvis noen sitter på fasit, så send oss gjerne.
2: De kjente hverandre 8 måneder først. Han ble sammen for å være hyggelig et par måneder, og så var det egentlig dumt allikevel at han skulle prøve å være hyggelig på den måten.
1: Han ringte etter at filmen var ferdig, så jeg litt lenger her nede.
2: Han gjorde det heldigvis da, ja. Neida, det er grunn til å være bekymret.

0: Vi skal innom en god gammel kjenning. Noen vil jo erindre at vi har snakket om vår favorittdyretolk Sissel Grana før.
1: Hun begynner å bli vår faste leverandør av ja. Materialet, det gjør hun. Og vi skal gjerne unngå til å snakke om henne, vi.
0: Nei,
1: nå, nå er det slik at hun bjuder på ja. Såpass jevnt og trutt. Så hun er en kreativ dame.
0: Ja, det skal jeg bare si. Nå, nå er det veldig mye bra, og det, dette er ikke bare, dette er tydeligvis en ny trend innenfor for denne typen geskjeft, altså ja. Lurendreieri, ja. Er at man nå også kan drive med mer sånn fjernstyring av det.
1: Også kalt fjerneran,
0: ja.
1: Er vel egentlig riktig.
0: Nå var det en som drev med healing på Facebook I går.
1: Fjernfravristing av penger, ja. Er det det handler om.
0: Nå har også Sissel Grana sett seg nødt til å gå inn I dette markedet, og jeg har lyst til å lese litt.
1: Ja, det hun har gjort jo da å starte en liten telefontjeneste, det ikke så?
0: Det, det en telefontjeneste.
1: Så, for det jo, jeg har lyst til å si, jeg tenkte over det samme selv, det jævla kjedelig og tungvint å måtte røre på seg for å tjene penger. Ja. Jeg må jo forflytte meg hjemmefra, for eksempel, og til dette radiostudio, når jeg skal ned på jobb, ja. Som dette kalles.
0: Det må vi gjøre noe med.
1: Og tjene penger.
0: Ja.
1: Det kjempeslitsomt. Neste mål bygge opp et studio hjemme. Hos meg.
0: I senga.
1: I senga, så jeg slipper å røre på meg.
0: Jeg vil få lov
1: til... Grana har gjort dette.
0: Grana ja. Har gjort dette. Jeg vil få må lese litt fra nettsiden. Hvordan dette fungerer.
1: Ja.
0: Du sender inn et timebestillingsskjema med bilde av dyret ditt. Mm. Altså, vi må legge til.
1: Det må for, sendes inn. Du må ta initiativet, selvfølgelig.
0: For nye lyttere, hun snakker altså med
1: ja.
0: Dyr.
1: Ja.
0: Ja da, hun gjør det.
1: Ja.
0: Vi avtaler dag og tid for timen din.
1: Litt tungvint akkurat det. Har vært mye greier å slippe. Ja. Men ok, det har hun struket seg til å gjøre.
0: Sissel ringer deg når timen skal begynne, oh. slik at hun vet hva hun skal snakke med dyret om.
1: Ja, ja.
0: Det,
1: ja.
0: Ja.
1: Det rødder.
0: Og så, vi legger på. Dette synes jeg rart.
1: De legger på røret,
0: ja. Ja, de legger
1: ja,
0: på.
1: Ja.
0: Og Sissel starter samtalen med dyret ditt.
1: Og, altså, helt telepatisk, da.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Må jo det, for da har du lagt på.
1: Ja.
0: Etter cirka 15 minutter ringer du til Sissel for å få vite hva dyret har fortalt.
1: Ok.
0: Så du ringer ikke...
1: Ja, du vil ikke engang offre et tellerskritt, rikstelefon, på, som for øvrig ikke koster deg kronen lenger.
0: Nei.
1: På å ringe tilbake. Ja, det vel fordi hun redd hun skal glemme å ringe tilbake. Hadde ikke en kunde?
0: Jo.
1: Det... Snakket ikke akkurat med en katt?
0: Hvem skal ringe katten? Altså hun så ute, men ikke dette veldig tungvint? Det jo fare for at du ringer akkurat når katten I ferd med å fortelle det aller
1: ja.
0: Viktigste.
1: Ja.
0: Så det jo veldig, synes jeg virker rart. Jeg synes Sissel ja. Skulle ringt, altså.
1: Ja.
0: Resten av samtalen med dyret foregår mens du på telefon.
1: Jaha, ok. Så de snakker sammen også. Det en slags telefonmøte, tre stykker.
0: Det Sissel har skjønt her, jo det å sitte og prate med dette dyret, ja. Det kjedelig.
1: Det et kvarter holder.
0: Det alt for lenge. Så ja. Her må vi altså bare få lagt på, sånn at jeg kan få godt og tatt meg en lur,
1: ja. Ja.
0: Og så ringer du opp igjen etterpå,
1: ja.
0: Og så skal jeg summere opp de siste ja. 2-3 minuttene.
1: Det hun gjør hun bestiller telefonvekking, det hun egentlig gjør.
0: Det det hun har gjort. Ja. Ring meg om et kvarter.
1: Ja. Vekk meg om et kvarter.
0: Ja, det det.
1: Ferdig snakka.
0: Du kan stille spørsmål til dyret ditt, eller be dyretolken fortelle dyret noe.
1: Dette kan jo umulig koste mer enn 850 kroner.
0: Nei, samtalen var I cirka 50 minutter,
1: Oi.
0: Og du får tilsendt Sissels notater ja. Etterpå.
1: Ja, 50 minutter, fordi det skal ringes fra fasttelefon,
0: ja.
1: Det vil si Sissel Grana har fasttelefon. Hvis hun ringer,
0: ja.
1: Da taper hun jo en del penger på det,
0: ja.
1: Å ringe.

0: Så da får hun 850 kroner uavkortet hvis kunden ringer.
1: Og jeg tror det mye mer enn 850.
0: Jeg står det ikke noen priser der.
1: Nei, her står det ikke noen priser. Men jeg mener å huske at det oppe mot 1500.
0: Ja, det kan godt være.
1: Da får du notatene etterpå da.
0: Og ja, som skriver det ned også.
1: Det, ja.
0: Jeg skjønner ikke at hun gidder. Kan du ikke bare få hun eieren til å notere det du sier?
1: Du tar opp penn og papir, ja. Noterer underveis, ja. Og kan få beholde notatene etter at samtalen ja. Er over.
0: Mot et vederlag.
1: Mot nye 370 kroner ja. I notatfi. Ja. Det jo helt normalt.
0: Dette er en fantastisk måte å fravriste folk kroner på.
1: Men det ikke nå en greie? I og med at vi nå tydeligvis har begynt å kunne gjøre alt dette telepatisk, jamføre denne også healeren på Facebook som jo kurerte den her med folk der. Ja. Det tydeligvis ikke nødvendig at de som skal bli helbredet vet om at de blir helbredet. Nei, så kan ikke alle disse menneskene bare helbrede hele verden.
0: Det mener jeg så mye greiere. Ta en og en, og så i boks.
1: Bare gjør det. Men bare ikke spør. Bare gjør det.
0: Det blir lite kroner av det. Det er ikke veldedighet vi driver med her, tross alt.
1: Nei.
0: Jeg mener siste grana nå bare skal sette seg ned, ringe til folk hun vet har dyr, ja. Eller bør ikke vite det engang. Har ikke du dyret av?
1: Jo.
0: Og nei, ok, da har jeg ringt feil.
1: Mm.
0: Har ikke du dyret? Jo, du, jeg har akkurat snakket med bikkja av det. Og så sier hun hva den sa,
1: ja.
0: Og at bikkja foreslo at dette koster 1500 kroner.
1: Ja.
0: Jeg skulle egentlig ikke ha noe, men bikkja insisterte på, Sissel, noe må du leve av du også, ja. Ta 1500.
1: Så betal meg, og så ringer jeg, kan du si fra til naboen din, for han har ikke telefon, men jeg vet han har en hest, ja. For den snakket jeg med i går. Yep.
0: Dette i boks.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Sheila.
2: Ja, det Guttorm Grevling heter fra Borettslaget som du har kjøpt en leilighet i.
1: Ja, så hyggelig.
2: Forrige tirsdag så var det, som du vet, et borettslagsmøte.
1: Ja.
2: Og der så ikke vi deg.
1: Nei, jeg var på jobb. Ja. Jeg jobber turer, så når du ser, jeg jobber både dagvakter og kveldvakter.
2: Ja, det lurt å være på sånne møter, men slik vi ser det, så har du tenkt å leie ut der.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Jeg har funnet leietaker til den.
2: Men du er klar over at leietaker ikke kan flytte inn før det har gått et år?
1: Har vi noe papirer på det ennå sted? Fordi
2: du har, Det er husordensreglene du må gjøre deg kjent med. Paragraf 11 F, det et annet ledd, så fremgår det jo helt klart til at du ønsker ikke noe sånn utleiemaskineri, og derfor så er det der kravet da, til at du kan bo der et år født.
1: Ja,
2: ok.
1: Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, for nå har jeg allerede sin kontrakt og alt det der.
2: Ja, veldig dumt av deg å gjøre det.
1: Så, men er det ingenting jeg kan gjøre liksom for at...
2: Ja, det er vanskelig for det vi har besluttet nå, og nå var jo ikke du der, men vi har bestemt at siden den leiligheten nå blir stående tom i et år, for du skulle jo ikke bo der selv, da benytter vi den til å lagre blant annet hagemøbler og...
1: Ja, men det går jo ikke. Jeg har jo ikke blitt involvert i det her i det hele tatt.
2: Det går fint, for vi har allerede satt det inn, så det var ikke noe problem å få det inn der. Det var også,
1: vi skal... Hva mener du? Det er ikke noe problem.
2: Nei, altså, vi skal jo pusse opp i kjelleren, som du vet, og der står det jo tre gamle vaskemaskiner og en rulle, som, men de er nå løftet og satt inn i den leiligheten du har kjøpt, da.
1: Ja, men hvis ikke jeg kan leie den ut, så må jeg bo der.
2: Hvis du har tenkt å bo der selv, så får du nesten bare innfinne deg med at det står en del ting der nå.
1: Ja, men det her går jo ikke. Kan vi ordne noen møte om det her? Fordi det her
2: ja, vi hadde jo møte tirsdag, og du sier selv du prioriterte jobb.
1: Ja, men det sto jo ingenting på den agendaen at det her skulle tas opp.
2: Nei, men hvis jeg hadde skrevet det på agendaen, så hadde jo ikke du samtykket til det.
1: Ja, men unnskyld meg, men det her går ikke. Jeg må faktisk snakke. Hvis ikke må jeg få tak i en advokat eller noe, det her går jo ikke. Det her bare
2: ja, men det blir masse sånn pjatt og svada i dag, vet du.
1: Hva er det du mener nå?
2: Nei, det er jo bare å si ja og ha, og tenke at ok, jeg er
1: jeg kan,
2: ny.
1: Jeg kan jo ikke si nei, nei. Ja, nei. Ja,
2: hvorfor ikke det, om jeg tør spørre?
1: For det er jo jeg som har kjøpt den. Det er jo min, det er jeg som eier den. Er det ikke det?
2: Men vi andre har jo vært her mye lenger enn deg.
1: Ja, men det handler ikke... Ja, men det er jo privat selve leiligheten min for mine egne...
2: Ja, men det blir sånn... Papp. Ikke sant?
1: Ja, men kan jeg bare... Kan vi være så snill ta det her over et møte, et eller annet som diskuterer? Fordi,
2: jeg er ferdig med det, men vi setter det også som står en sånn der kjempedigge radio inni der også nå, oppå den ene vaskemaskinen. Og den har vist hengt seg opp på P4, så den står og sånn, spiller kjempehøyt.
1: Inne på min leilighet?
2: Ja, og det er liksom Toto med Afrika, eller så er det sånn fem på luretelefon hele tiden der.
1: Å, herregud, det her er kødd.
2: Om det er kødd, ja, det skal jeg love deg.
1: Å, fy faen! Det er det sykeste! Jeg begynner nesten å gråte.
2: Hvem er Camilla?
1: Å, fy faen! Søsteren min.
2: Ja, er det det, ja?
1: Å, det er det verste jeg har vært med på.
2: Er du glad i søsteren din?
1: Å, faen meg. Ikke nå lenger. Å, herregud, så søsteren min.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.